jajáivo kuarahy Paraguay retáme hokyjera yvytupepóre tetãi guarañe'ẽ yvytu hesãivo mañande yvýpe ombopyahujey tapicha yvypóra rekove kuña kuimba'e mitã mitãpyahu ko'ẽrõ ára heñóitava ha ymaveguare ypykuaramimi ha pytagua apytére ipiro ysã maña ñandu yvytupyahu are maña ha'arõ ko yvytupyahu péina og̃uahẽ hasy peve og̃uahẽ maña ne rendápe ñande ruguyrapérema oñembopepoguiapu yvytupyahu jurúpe najahaitypomi ñane remiandu ñane rembijerovia ñane remikotevẽ ñane remimbyasy

Gustavo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM, oiva Estado Maranduasai apytépe.

0: Cuatiañe'ẽ ohaiva'ekue San Pablo Romano guápe, sepehenguekuéra. Peẽ katu ndapeikovéima upe póra rekópe, espíritu rehéma. Tupã espíritu oikórupípe ndepype, oguereko'ỹva Jesucristo espíritu ipype, ndaha'e Jesucristo rehegua. Hape Jesús moingovejehare espíritu oikovéramo pendepype, upe omoingovejeýva'ekue Jesucristo pevoi, omoingovejeýta umi penderete omanova'erãva. Tupã espíritu oikovéva pendepype rupi, aipórõ chepehẽnguekuéra, jareko jajapova'erã jaikóvo, ha ndaha'e yvypóra rekokangýpe. Peikóramo peẽ yvypóra rekokangýpe pemanóta. Ha espíritu rupi pejukaramo upe yvypóra rekokangy peikovéta. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.

Irasaitei chachahy okuápe ha omboasukáva chéve amboy'úvo cheresáy.